mă duc că care pregaru cu soții dizi nigga lip sync eu sunt Davi, Davi placele win, se merge Champions League, Stafford, nu sunt pacă nou league, tu a pensat cu patiu e liv, a bici ce mă papi a mi, tu dai să te frac.